0: Terima kasih kerana mekali siaran sama Ala Bana.
1: Sekejap lagi posok ne waktu solat fardu asar.
2: Betiu posok no solat fardu asar bagi kawasan Kota Kinabalu ko pan kawasan-kawasan anu sama waktu ngkone.
3: Allahu Akbar Allah.

Assalamualaikum, kopan salam Malaysia Madani bersama aku Izzule di Mabar Sabah BFM. Bob tu aku tajuk kabar. Sabah moyon usak ngelagan kurang ni pakar petosan. Usak nopat ajaran sesat tak media digital binanan pengendan lebih. Untuk kepastian perkhidmatan kesihatan tak rakyat kakal ben kualiti, Perintah Laut akan terus mempendik usak ngelagan kurang ni pakar petosan. Inisiatif penerun terposok noan pegawai petosan narusan pengajian kepakaran. Selain nambah kuota hadiah, latihan persekutuan, kopan nedioan, bayadan insentif penempatan pedalaman, kopan tuntutan pindah. Menteri Wanita Kesihatan Kopan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki marak, lingkak tu bertujuan narik kop pengekalan lagi iko pakar petuasan. Tak latu, entedoni ngempastian rakyat tarus kulit sanang posok perkhidmatan kesihatan berkualiti mampan kopan saksama. Perintah sedia mertimbang penerbitan laporan berkala untuk projek penanggungan bok-bok Nutan Parlimen Sekironi bengen keperluan. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Sabah Kota Sarawak Datuk Mustafa Sakmut marak lingkak tu mekituan komitmen perintah. Dia mengempastian ketelusan kopan accountability projek penanggungan anu penerun selain ngejamin projek lupus nutan jadual bayi tenetapan untuk kealapan rakyat. Mula sadangan dok maklumat teknik itu secara diom talian, beliau marak perkara tu akan indah untuk ngendok kiro sensitiviti maklumat rasmi. Usak ngendok peragni ajaran sesat tak platform media digital tarus penetan. Ia penerun kok kerjasama erat antara JAKIM, Jabatan Agama Negeri Kopan Suruhanjaya Komunikasi Malaysia, MCMC. Menteri Tajabatan Perdana Menteri Alewal Agama Dr. Zulkifli Hasan marak semimun aduan kopan kandungan nisyak anu bengen ajaran sesat kok teruat nilai lekat perspektif agama Islam sebelum neden ta MCMC untuk tindakan lanjut. Terpasuk nopot antawa meduai kandungan tak platform dokon ko Meta, TikTok, WhatsApp ko Pantreads. Beliau marak begeh diom persidangan Dewan Rakyat tak ibulat. Barat ni Malaysia nut bekerjasama ko Indonesia, Brunei ko Pantreads.

Keselamatan siber betiru jadi tanggungjawab besar Mokok Enggaijo tugas pakar teknologi. Bertutur Tan Indulat, Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara, Datuk Raja Nur Syirwan Zainal Abidin Marak. Ndiom era digital keselamatan siber ngeruo agenda nasional. Ia skait ngok keselamatan negara, kestabilan, ekonomi, kopan kesejahteraan rakyat. Ngok perintah komited moyoan keselamatan siber. Nerusan pemerunan Akta Keselamatan Siber 2024, Strategi Keselamatan Siber Malaysia 2025, 2025 ngabut 2030, kopan penanggunan bakat digital. Mengulas program My Cyber Hero 2026, beliau marak ia bertujuan untuk mempenik lagi pengertian kopan kemahiran keselamatan siber diom kalangan bangan pelajar sekul. Entedon ipan meluak generasi celik digital kopan bersedia ngodop sabaran dunia an siber. Penganjur Perimpunan Aman Gempar Rasuah 3.0 kok bangkit Sabahan 2.0 pinaku nutan undang-undang setak penganjuran perimpunan. Kedua-dua perimpunan akan penerun tak sekitar Bandaraya Kota Kinabalu tempat kok pan 5 Julai tu. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, Superintendent Syed Lot Syed Abdul Rahman marak, pihak ni yang nerima pemeran selan perhimpunan Insan Pan Bege, penganjur niat lagi mengkita notis tak Ketua Polis Daerah Dokon Anu Boy Turut Penuntuk. Beliau panut ngingoton supaya perhimpunan penerun secara aman niat ngasau ketenteraman awam kopan aliran trafik selain ngelag ian-ian kenyataan atau tindakan berunsur provokasi kopan negir isu telu R anu buli ngejejasan keselamatan negara. IPD Penampang tarus moyoan jaringan kerjasama ngok JPJ diom aspek penguatkuasaan undang-undang. Ketua Polis Daerah Penampang, Superintendent Sami Newton marak, ia terposok no aspek keselamatan alun-alun kopan iko operasi penguatkuasaan. Beliau marak bagi boleh jenerimo kunjungan Timbalan Pengarah JPJ Lat Sabah Eric Anak Justiang. Diom semua nepan usah untuk mempenik koordinasi operasi antara kedua-dua pihak nut pakatan. Sebagai simbol petukoh, sebagai penombol petukohku tajuk-tajuk abar entedo lagi. Sabab moyon usak ngelagan kurang ni pakar petuasan. Usak nopod ajaran sesat tak diat. Tak media digital binanan pengendan lebih. Begini abar-abar kemap tu, abar-abar habis nunting lek Syairah Samain leka seksyen berita awal semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Aku tuh Siupa binti Bilu, dekat Kampung Gunding, makale nekem siaran sama alap bana.
1: Lau populasi sedunia anu senampang setiap 10 dembangi buan Julai setiap tahun.

0: Ekonomi Sabah nakaburu dat 5.100 untuk 2025. Budi diesel karamit pemerintahan terserong tu keinggan keinggertan tulun mama mengguna. Kabar penpenu. Kementerian Kosinan Pinikianum mengadang med budi diesel pesuangan id kota subsidi tinantu 200 liter sembulan dit kepohampit kegunaan tulun mama menggunakan diesel id Sabah Sarawak. Puru Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Phong Hin bila pelo dot pemegunaan sesakayan diesel id kedua-dua pegun isot kegunaan tagaya. Teman dilaga ngaya-ngaya kegunaan dat pengigian ngai labas kekalayan sakit dit lumansan dat sesakayan kiginaris apat ruda. Naka bersedau dat keponjuran dat budi diesel kiguna negi memaguna kerlana dit asarang bantau tulun memaguna bagal dat budi setiap naha padam lima. Iti kampai na kepagiratan kesekayutan mayam maikad untuk papatantu subsidi anu patahakan miampai lebih sedang. Tuan beres di Datuk Chan, subsidi tinantu 200 liter sembulan apatut penggayon kumad ensaran dit mengigitut maikad omintong nung memegunah petrol ron setiap naha padam lima teka diesel. It kota pemeruhang 100 liter mentok sanganu bikap jeep dit karamit istri bad budi diesel milad petilam besan. Dalam tilok kino pay magatan program budi madani diesel budi diesel nakaramit sakolong tersedang mantat mama menggunakan id pegunditi. Pipiro mama menggunakan minsa sendiri dit daruban dat RTM itawaw dit kipamustrahan dat lang dilok pasalang dat menggian ngawi onsikahan dat subsidi diesel meningkanan. Wakan dia lana po ngai Azan Pangeran i Thomas Chong dit kiboros dat pengupan dilok kana menggian balanja keinggeritan kakamat semikit kohub manantu balanja tiket tadau.
1: Sebab sedikit mengurang beban rate lah, sebabkan kalau kita guna apa ni harga asal semestinya apa ni beban rate sebenarnya. Jadi terima kasih kepada kerajaan lah untuk perkara ini.
2: Kami pun anu juga pakai diesel kan, kereta yang pakai diesel boleh cimat banyak alap-alap anu ini anu subsidi kan, terus sambung lagi lah.
0: Azan Pangeran Thomas Chong. Naka timpun dit ke isod tulan keturu mengigian karamit onsikahan gatang diesel ke subsidi RM2 hapentusin isod lita maya program budi diesel miampai sapat kepegenuan dat 200 liter sengulun. Kotila Musad Sabah sebagai kuasa ekonomi keturu tagaya nakoyanan dit kohub dat 5.100 kinamat ekonomi Malaysia di tahun 2025. Tuan Beres dat kopisan mengintip Malaysia dosem pegun Sabah ekonomi pegun nakagampot 5.200 miampai KDNK di nakeng kawas kinamat 8.8 bilion ringgit nung piradan di 8.4.5 bilion ringgit untuk tahun 2024. Kina beruan dilo nako sudong dat sektor serupu garaja soai ke nako tondulian dat sektor lombong kuari pemutanaman. Sektor penurilangan napa nako pasurat keburuan takawas di segi nomor 2.8.3 hasil kina paharan dat mengisai projek engineering perintah. KDNK per kapita Sabah nak ingkawas kilimat daluna hapadami 1,125 ringgit numpiga piradan di daluna hapadami 1,500 turun hapadami ringgit di tahun 2024. Pengkurapa ila dapang istri bapad puratan nasional it seginimut 5,600 turun ringgit. It kopisan balajaran pegun Sabah JPNS Tumilamus Pagirat Inggi Saman mengantar buli mentok penantu kasa sarit o tinggalig ot sikul mentok tensaran tak anak sikul. Petunuh dila Datu Dr. Raisin Saidin Minaboros pidakiano sikul pepengkawas pantamangan lebih-lebih id asrama. JPNS miampai tupis balajaran watas papanang pemeriksaan dot menikin timpo.
3: Sukalah saya mengingatkan kepada para pengetua, guru besar, supaya

Di lama sen makin awak dah sending pemulih sakin awak. Oleh sekolah kerang oleh sending kelari di tiga materi Justin Lusa Semandak Jambatan Tamparuleh.

Wazak inantakandi ko pram tohu wahan ko himo taun sa ibu sisam ngatus o nomo pram sisam minunodo o konsol gerakan negara do rukun negara untuk ko pram tohu wahan ka wahu sa ibu sisam ngatus dungopon tinui dong rukun negara montok pisan do tuhun ngabi Malaysia kiva himo prinsip rukun negara kepercayaan kepada Tuhan tikit tuhun mositi ki agama om kikatumbezan sondi montok poin vuhai ko giginovo di opiot om avasi tumanut pi taiko kanangan di hosondi miampai otonong aiso kakaso kesetiaan kepada raja dan negara laja nopo nga mohoingon pogun toko inuhi toko sabahagi tuhun ngabi kuma laja nopo nga impon ko buon om katanangan pogun kiguno o tuhun ngabi dumandi doohi kumaka pemerintahan au menutul itnezatan pogun toy Malaysia. Keluhuran perlembagaan. Pinosuat oitan perlembagaan montok membi ketanangan tuhun ngabi it Malaysia diti. Tiki tuhun mamasok Malaysia pokyonwon memantang, memagatang, memalati, lati kiba doit perlembagaan om nogi susuzan dino. Savevi tuhun pokyonwon mimozo dino. Kedaulatan undang-undang. Undang-undang nopo ngakotulan imintamong kumohigan suvaiko montok kepiadangan. Savyavi tuhun kawasa pa panau kepatutan dihosondi sahagi au izeho kedandang undang-undang toy nombo nopo perlembagaan suvai. Manta dino apatut tonudo no ahal dino. Savyavi tuhun miampai au menutul tinau om ningkokoton montok ketanangan keposizon toy insanan. Kesopanan dan kesusilaan. Itinopo nga sebagi tonudon moy omuhig o tuhun ngawi om adadi songuhun iki kogiginovo tafasi om kihizab kapahud miampai ketanangan pogun. Mazaditi kanutoko papoimfuhay tuhun ngawi imogi papantang om mamalati kobasanan idioho sondi miampai aiso pioduan. Kapoin sodu matat kogiginovo aw avasi kumasuhay tuhun.

Dari kada hivai tu berikan ngavi ino hozo om kada hivai ano hayat matat bai no miang pai tako dai taba bezan do pinunganan do montok do kobosanan babazan untuk kobosanan kuintan tu no miang pai di Dennis Primus tu miang bos dek kesembahan bos kena zana nekot minasi osuau temai moh.